0: na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: This is a man's world.

Nevěruj mi na čas. Svakog časa nudit ću ti više.

fokusira isključivo na mir, a ne na druge pregovaračke tačke. Trenutna temperatura u Laktašima je 8 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova, 18 minuta. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, i ovog četvrtog majskog jutra. Dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši. Osvanuo je lijep, sunčan, pravi proljetni dan u našem gradu i eto razloga da prebolimo ove praznike koji su prošli, da krenemo spremni u nove radne pobjede. Na početku nove radne sedmice, danas je naravno ponedjeljak, idealno vrijeme da se zagrijavamo za ovu sedmicu koja će biti onako sama po sebi specifična, jer evo kroz dva dana nas očekuje i rekao bih otprilike najveća krsna slava kod Srba, a to je Đurđevdan, i kao i za Svetog Nikolu važi ono pravilo: polovina nas slavi, a polovina nas odlazi na slavu. Vjerujem da će tako biti i u srijedu. Tako da evo, ajde da budemo optimisti pa da posmatramo to sa malo ljepše strane. Možda će i ova sedmica biti nešto kraća kao i sve prethodne, ali onda dolazimo do onog poraznog trenutka kada zapravo shvatamo da je ovo posljednji praznik u ovom dijelu godine i da nas, čini mi se, bar kako ja imam neku svoju evidenciju, ne očekuje niti jedan državni praznik tamo do jeseni. Možda griješim, ako jeste i ako griješim, onda me definitivno morate ispraviti. Jer evo, 9. maj je trebao da bude praznik pobjede nad fašizmom, međutim pada u subotu, pa eto, nećemo imati baš previše sreće da ga dočekamo slobodan dan i neke planove za odlazak od kuće i od posla, tako da, ali subota sama po sebi jeste slobodan dan, pa ćemo vjerovatno uživati. Kako ko, opet kažem, ne generalizujem. Novo jutro pred nama, nova prilika da, evo, malo zastanemo za trenutak, da duboko udahnemo i da krenemo iz početka sa malo više energije, jer smo se i odmorili, malo više osmijeha, jer smo proveli dane sa dobrim ljudima i dobrim mislima. I bez obzira da li ste već u pokretu, da li ste na putu ka radnim mjestima ili tek polako otvarate oči uz prvu kafu, drago nam je što ste baš sada, evo, izabrali nas. Neka vam ovo jutro donese lagan ritam, dobre vijesti i onaj mali osjećaj mira koji često zaboravimo, je da takvi smo mi ljudi, koji često zaboravimo u žurbi svakodnevice. Mi smo tu da vam pravimo društvo uz muziku, priče i sve ono što dan čini ljepšim, zato ostanite uz nas, počinjemo još jedno zajedničko jutro na talasu Radija Laktaši.
0: Vremenska prognoza.
1: Ponedjeljak i nova radna sedmica, čini mi se da ne mogu ljepše da počnu. Zaista je divno vrijeme i divno jutro osvanulo u našem gradu, a čućete i razvoj situacije koja je zaista obećava: pretežno sunčano uz malu, a na zapadu u drugom dijelu dana i umjerenu oblačnost, ali vrlo toplo u Republici Srpskoj, maksimalne temperature vazduha od 22 pa čak do 28 stepeni, dragi ljudi. Konkretno u Laktašima, nakon malo svježijeg jutra, svježe jutro itekako, to smo se uvjerili mi ranioci, dakle, nakon svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano uz malu, a uveče umjerenu oblačnost i još toplije. Ono što je mene iznenadilo, pozitivno naravno, jesu i temperature. Trenutno je u našem gradu 9 stepeni, dok će maksimalna dnevna danas oko 25, a to oko znači da će vjerovatno biti i nešto toplije, jer meteorolozi predviđaju 28 stepeni, ali evo, naći ćemo se negdje na pola puta između različitih prognoza, rećemo oko 25 stepeni. Biometeorološke prognoze same po sebi moraju biti dobre, nastavlja se period ugodniji biometeoroloških prilika, porast temperature i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, izraženije u prvom dijelu dana, sa poslijepodnevnim satima moguće su male umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, obući se naravno u skladu sa vremenom kako bi se po potrebi mogli raskomotiti, svakako se preporučuje slojevito oblačenje. Dobro jutro, dobrodošli u ovaj divan ponedjeljak, sjajno vrijeme, sjajna energija, sjajno raspoloženje i evo, tako ćemo i mi početi naše jutro. Dobro jutro i dobrodošli.
0: Vremenska prognoza

0: Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Pregled dnevne štampe.
2: 7 je časova, 42 minuta na časovniku Radija Laktaši. Dobro jutro vam želimo sa našeg talasa uvijek dobro raspoloženog. Vrijeme je za pregled dnevne štampe, a šta se ovoga jutra piše u Glasu Srpske nezavisnih novina? Hajde da saznamo zajedno. Glas ovoga jutra donosi sljedeće priče. Evropska unija i motor privrednog razvoja starog kontinenta sve u sve većim problemima. Njemačka nije više obećana zemlja, priča je to sa stranice 4 i 5. Ko stvarno sabotira ustavni poredak? Republički vrh do detalja pojasnio Savjetu bezbjednosti UN-a situaciju u Bosni i Hercegovini, priča je to sa stranice broj 2. Obilježena godišnjica stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici, Sarajevo nema snage da se suoči sa istinom, priča je to sa stranice broj 3, kao i muk koji para jeca je muk koji je parao jeca i strana je to broj 9, a priča je o navršene 3 godine od masakra u beogradskoj školi Vladislav Ribnikar. Ko zaista stoji iza sabotiranja ustavnog poretka, kako je napravljen diplomatski propust najvišeg reda dolaskom Kristijana Šmita u fotelju visokog predstavnika, te zbog čega bi i Evropsku uniju trebalo da brine potpuna bošnjačka dominacija u BiH? Na sve to, Republika Srpska je upozorila Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, tražeći od svih da poštuju slovo Dejtonskog mirovnog sporazuma, a republički vrh je svojevrsni presjek poštovanja Dejtonskog sporazuma i situacije u BiH predočio u 35. po redu izvještaju pred novu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a o Bosni i Hercegovini, koja je zakazana za 12. maj. Da, naredna priča vodi nas u Njemačku. Vladimir U, 31-godišnjak iz Banja Luke, 2023. godine odlučio je da spakuje kofere i zajedno sa tek vjenčanom suprugom krene put Njemačke u pokušaju da obezbijedi što bolji život. Put ga je doveo do Minhena gdje se zaposlio. Kako kaže, uspio je da se snađe i dođe u situaciju da on i supruga vrlo brzo naprave određenu ušteđevinu koja je kasnije iskorištavana za sanacije očeve kuće u Banja Luci, a onda se sve promijenilo, kako kaže, sve ono što se nekako naslućivalo, ali i čega su se mnogi pribojavali, zadesilo je i Njemačku, to više nije ista zemlja, troškovi života su se udvostručili, sve je više otkaza i sve je izraženiji osjećaj nesigurnosti. Nedavno me je pozvao prijatelj koji već godinama živi i radi u Austriji, kako mi je rekao, tamo je situacija znatno bolja, ponudio mi je da dođem i prihvatio sam, jer život u Njemačkoj postaje sve teži, kaže 31-godišnji Vladimir U iz Banja Luke. Selimo se mi na naslovnu stranicu nezavisnih novina, a tamo sljedeće teme. Hoće li SNSD, HDZ i SDA formirati vlast na nivou Bosne i Hercegovine? Počelo je pozicioniranje pred opšte izbore u oktobru ove godine, priča je to sa stranice 2 i 3. Svaka ubijena žena dokaz da institucije nisu ozbiljno procijenile rizik. Još jedan slučaj femicida šokirao je BiH. U Sarajevu ubijena novinarka Elma Godinjak Prusac. I pored toga što izbori još nisu ni održani, u političkim krugovima i javnosti se sve češće govori da će vlast na nivou BiH formirati SNSD, HDZ i SDA, a kako je suditi po izjavama zvaničnika iz tih političkih partija, u tom pravcu se već krenulo. Najjednostavnije je kazati nećemo sa Dodikom, nećemo nikako sa Čovićem, odnosno Draganom Čovićem, to će najviše glasova donijeti. Samo mislim da to nisu dobri odgovori, kazao je Izetbegović, jedan od sagovornika na ovu temu nezavisnih novina.

I za kraj ćemo kratko u Srbiju. Ni tri godine nakon masakra u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, porodicama ubijene djece vrijeme nije donijelo odgovore ni utjehu, već samo tišinu u kojoj tuga svakodnevno živi. Kobnog 3. maja 2023. godine dogodio se najstrašniji zločin u novijoj istoriji Srbije, kada školsko zvono nije označilo početak običnog dana. Umjesto dječjeg smijeha hodnicima su odjekivali pucnji, a umjesto đačkih torbi, nedugo nakon teške istine, ispred škole građani su ostavljali cvijeće, igračke i poruke ispisane drhtavom rukom. Tog jutra ubijeno je 9 djece i njihov čika Dragan, koji ih je čuvao u zločinu koji je Srbiju zavio u crno. Juče je obilježena godišnjica, 3. po redu od upravo ovog masakra koji je šokirao Srbiju, region, ali rekao bih Europu i svijet.

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši, vrijeme je za vijesti. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi danas da utvrdi prijedlog dnevnog reda i termin 19. redovne sjednice parlamenta. Sjednicu kolegijuma zakazao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić za 14 časova, saopšteno je iz parlamenta Srpske. Danas se obilježava 100 dana rada Vlade Republike Srpske, a tim povodom premijer Savo Minić održat će konferenciju za novinare kojoj će prisustvovati i ministri u Vladi. Prema ocjeni premijera Minića i pojedinih ministara u protekla nešto više od 3 mjeseca, realizovan je značajan broj započetih i završenih projekata, kao i obaveza iz ranije utvrđenog plana. Kako je navedeno, radilo se na poboljšanju standarda brojnih kategorija građana, među kojima su borci, radnici, penzioneri, mladi i poslovna zajednica, što, kako ističu predstavnici ovih grupa, pokazuje da je riječ o vladi kontinuiteta. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas na hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprječavanja terorizma, njegovog finansiranja i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Zakon je predložio Savjet ministara BiH, a njime se, kako je navedeno, uspostavlja potpuni mehanizam za sprovođenje sankcionih mjera i otklanjaju nedostaci uočeni u izvještaju Komiteta eksperata

0: maja, nedjelja sjećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Slovački premijer Robert Fico rekao je sinoć da Slovačka neće učestvovati u novim kreditnim zaduženjima Evropske unije za Ukrajinu. Fico je u video obraćanju na Facebooku podsjetio da je odbio da produži zajam Evropskoj uniji i Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura. Također je napomenuo da je Slovačka susjed Ukrajine i da zbog toga dvije zemlje moraju da se uključe u dijalog i traže rješenja koja neće dodatno narušiti slovačko-ukrajinske odnose. Vrijeme je u Laktašima sunčano i toplo, a nastavit će se tako i u nastavku dana. 12 stepeni je trenutno u našem gradu, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 25 stepeni. Slušali ste vijesti radija Laktaši.
1: Na pravoj ste frekvenciji, radio Laktaši.

0: Željko Vasić, Kada spavaš u 8:46.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: A mi se zajedno razbuđujemo i krećemo u nove radne pobjede, krećemo u novu radnu sedmicu nakon svih ovih praznika koje smo ispratili, na velika vrata dočekali, a nakon toga jeli i ispratili. Spremamo se naravno za novu radnu sedmicu. Rekoh na početku našeg današnjeg druženja, negdje oko 7 časova kad smo se prvi put javili, da je i ova sedmica recimo u nekom prazničnom ostvarenju i atmosferi, s obzirom da nas kroz dva dana očekuje i ova velika krsna slava, gdje polovina Srba slavi, druga polovina odlazi na slavu. Vjerovatno već planirate kako, na koji način uskladiti 1, 2, 3 ili 4 poziva, vjerujem da ih ima i toliko, dakle kako sve te pozive da uštimate sa radnim vremenom, sa drugim obavezama, sa školom i ne znam koje čime ili tako, ali vjerujem da će se naći mjesta i u vremenu, u rasporedu, ali i u stomaku da se obiđu tolike krsne slave. Bez obzira na sve, radujemo se i jagnjećem i svinjećem pečenju, bit će tu prostora za sve sladokusce da pronađu svoj dio obroka tog 6. 7. 8. maja, ne znam koliko dana u kontinuitetu slavite i koliko dana u kontinuitetu posjećujete slave, ali definitivno se to negdje i oduži. Dobro, ostavimo to po strani, htio sam da vas informišem o sljedećem. Građani Bosne i Hercegovine u 2026. godini najviše vjeruju medijima, čak 70,5%, dok su na dnu ljestvice političke stranke, političari i drugi, pokazuju ovo najnovija istraživanja o medijskim slobodama predstavljena u Banjoj Luci povodom Međunarodnog dana slobode medija. Prema rezultatima, više od polovine ispitanika ima povjerenja u institucije vlasti i vjerske zajednice, dok međunarodnoj zajednici i nevladinom sektoru vjeruje znatno manji broj građana. Istovremeno, istraživanje ukazuje na razlike između entiteta. U Federaciji BiH najviše se vjeruje medijima, dok u Republici Srpskoj prednjače vjerske institucije. Kao najveće prepreke slobodi medija izdvojene su prije svega političke klime, politički uticaj i finansijska zavisnost. Čak 74% građana smatra da političari i određene stranke imaju najveći uticaj na slobodu medija. Kada je riječ o informisanju, internet i društvene mreže preuzeli su primat, pa se gotovo 2/3 građana informiše upravo putem digitalnih platformi, odnosno rijetko pale televiziju, otvaraju novine ili uključuju radio. Stručnjaci upozoravaju da, uprkos izazovima, profesionalni mediji mogu opstati samo uz poštovanje standarda i većinom zaštite novinarstva i, naravno, novinara, čiji je rad sve češće izložen pritiscima i nesigurnim uslovima rada. Mi ćemo nastaviti i dalje da skupljamo vaše povjerenje uz dobre informacije, naravno dobru muziku i dobru atmosferu na talasu Radija Laktaši. Danas je 4. maj, 8 časova i 50 minuta.

Vijesti, minut dva. Devet je časova. Dobro jutro. Visoki predstavnici, a posebno sadašnji simulant Christian Schmidt, nezakonito su upravljali Bosnom i Hercegovinom putem nametnutih odluka bez ikakvog nadzora, namećući nove zakone po sopstvenom nahođenju i po pukim objavljivanjem na internet stranici OHR-a, navodi se u 35. izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savetu bezbjednosti UN-a. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas na hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma, njegovog finansiranja i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan prije 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno je osuđen na kaznu 20 godina zatvora. Komemorativni program danas u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja nedjelja sjećanja na sjećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. U prijestolnici Jerevanu danas počinje summit Evropske političke zajednice. Na skupu koji se održava pod sloganom izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi, učestvuje 49 šefova država i vlada, uključujući i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji će imati niz bilateralnih susreta sa evropskim liderima. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: Pogodak, radio, laktaši. Dnevni horoskop.
1: 9:17, hajde da provjerimo kakav nas četvrti majski dan očekuje po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Dinamičan početak nedjelje za ovnove, na poslu se nameće jak i udarnički tempo. U ljubavi, varnice sa osobom iz svakodnevice, energiju sačuvajte za kasnije. Bik, fokusirajte se danas na rezultate, završite važne obaveze, a u ljubavi pronađite mir. Ipak pripazite na grlo, to je savjet za vas. Blizanci, brzo se prilagođavate promjenama na poslu. Flert preko poruka unosi uzbuđenje. Potreban vam je bolji odmor. Rak, brižni ste i unosite dobru atmosferu. Emocije u ljubavi donose mir. Birajte laganiju hranu. Lav, dan je za glavnu ulogu. Ističete se u javnom nastupu. Strast u ljubavi raste, a osjećate se odlično. Djevica, organizacija i planovi danas su u prvom planu. Na poslu pohvale i nagrade, a malo istezanja za vrat ne bi vam škodilo čak i za vrijeme radnog vremena. Vaga, novi kontakti pomažu vam u karijeri. Ljubav je stabilna i harmonična, ipak više odmora vam je neophodna, zato se posvetite i sebi. Škorpija, fokus i strategija donose uspjeh. Ozbiljniji razgovori jačaju vašu vezu i odnos. Idealno je vrijeme za fizičku aktivnost, zato ne propustite današnji dan. Strijelac, spremni ste za nove izazove na poslu, šarm vas ističe u ljubavi, a nemojte ni zanemariti odmor. Jarac, trud se konačno isplatio, partner cijeni vašu pouzdanost, obratite pažnju na kosti, ali i zdravlje zuba. Vodolijama je idealno vrijeme za podršku. Predanost u poslovnim pregovorima daje rezultate. Odmorite oči i misli. Ribe, intuicija vam je saveznik. Lijep gest u ljubavi popravlja vam raspoloženje. Više kretanja će vam prijati.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 9:41, krenimo zajedno u avanturu za izbor za hit dana. I ovoga jutra dva prijedloga su pred nama koja ćemo poslušati u nastavku našeg jutra. Prijedlog broj 1 jeste Stari dobri Čola i pjesma Tebe čuvam za kraj.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: U 10 časova želimo vam dobro jutro, vrijeme je za vijesti. Visoki predstavnici, a posebno sadašnji simulant Christian Schmidt, nezakonito su upravljali Bosnom i Hercegovinom putem nametnutih odluka bez ikakvog nadzora, namećući nove zakone po sopstvenom nahođenju i to pukim objavljivanjem na internet stranici OHR-a, navodi se u 35. izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a. U dokumentu se pojašnjava da Dejtonski sporazum predviđa imenovanja visokih predstavnika sa strogo ograničenim mandatom koji obuhvata nenormativne funkcije kao što su posredovanje između strana i koordinacije međunarodnog djelovanja u periodu nakon rata, ali da toj poziciji nije dodijeljeno nikakvo pravno ovlaštenje da donosi zakone niti da na drugi način donosi odluke obavezujuće za građane u Bosni i Hercegovini. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas na hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprječavanja

Novca iz Smedereva na današnji dan prije 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno je osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni program danas u Duboni i Malom Orašju. Od 4. do 8. maja nedjelja sjećanja i zajedništva u svim školama u Srbiji. Nešto poslije 22 časa i 30 minuta 4. maja 2023. godine, dan poslije zločina u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Malom Orašju i Uroš Blažić je ubio Nemanju Stevanovića, Lazara Milovanovića, Marka Mitrovića, Aleksandra Milovanovića, Nikolu Milića. Nekoliko metara kasnije u susjednom selu Duboni ubio je Milena i Kristinu Panić i Dalibora Teodorovića. Teško ranjeni Petar Mitrović iz Malog Orašja preminuo je 10 dana kasnije u bolnici. Evropske zemlje su shvatile poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa i sada osiguravaju realizaciju sporazuma o korištenju vojnih baza, izjavio je generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte. Da, bilo je izvjesnog razočarenja, ali Evropljani su sada saslušani. Sada vode računa da se svi bilateralni sporazumi o obavezama isprovode, rekao je Rutte novinarima na samitu Evropske političke zajednice u Jermeniji. Jutro u Laktašima sunčano i toplo, u nastavku dana sve toplije, trenutna temperatura 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Vijesti, minut dva.
1: Je 11 časova. Visoki predstavnici, a posebno sadašnji simulant Christian Schmidt, nezakonito su upravljali BiH putem nametnutih odluka bez ikakvog nadzora, namećući nove zakone po sopstvenom nahođenju i to pukim objavljivanjem na internet stranici OHR-a, navodi se u 35. izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a. Uporno blokiranje članova predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i Željka Komšića, inicijative srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović da muslimanska braća i iranska revolucionarna garda budu proglašeni terorističkim organizacijama u BiH, dokaz je više da političko Sarajevo i dalje pruža podršku teroristima, smatra stručnjak za bezbjednost Antoli Milovanović. Neurolog Gorica Đokić, članica tima srpskih ljekara koji su u Haškom zatvoru posjetili i pregledali Ratka Mladića, navodi za RTS da je njegovo zdravstveno stanje naglo pogoršano uz sumnju na novi moždani udar i ozbiljnije neurološke komplikacije. Evropske zemlje su shvatile poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa i sada osiguravaju realizaciju sporazuma o kršenju vojnih baza, izjavio je generalni sekretar NATO-a, NATO saveza Mark Rutte. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. U 11 časova 23 minuta želimo vam dobar dan već sa sigurnošću i to baš lijep proljetni dan ovog 4. maja koji je pred nama i nadam se da ćemo ga iskoristiti u što boljem smislu, da ćemo ga baš onako provesti na otvorenom uz visoke temperature i nadam se visok stepen raspoloženja. Nastavit će se upravo ovaj period toplog vremena i danas tokom dana, nakon nešto svježijeg jutra, pretežno sunčano i u nastavku ovog ponedjeljka. Trenutna temperatura u našem gradu je 21 stepen, a maksimalna dnevna oko 25. Što se tiče, pa rekao bih ovih ove hronike koja se odnosi na poskupljenja goriva i svih tih derivata, evo informacija iz Hrvatske, odnosno Europske unije. Dakle, Hrvati su objavili nove cijene goriva koje će važiti za naredne 2 sedmice. Kod njih, prema uredbi, dizel je pojeftinio za 6 centi i sada košta 1,72 eura po litru, dok je cijena benzina ostala nepromijenjena, odnosno nepromjenjiva, 1,64 eura. Plavi dizel je nešto jeftiniji za 7 centi, iznosi 1,22 eura po litru, pardon, dok je plin za rezervoare i boce pojeftinio za 18 centi po kilogramu. Iz vlade Hrvatske poručuju da su se odrekli dijela akciza kako bi ublažili rast cijena, te da bi bez tih mjera gorivo bilo itekako skupo, odnosno znatno skuplje od sadašnjih cijena. Podsjećamo i da u Republici Srpskoj važi uredba o povratu akciza na litar goriva u iznosu od 5 feninga, tako da ne znam jeste li imali iskustva, da li ste uspjeli da povratite te akcize, bilo bi nam korisno i značajno da nam napišete neku povratnu informaciju.

Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan. Ekipa Laktaša remizirala je sa ekipom Drine u derbiju prvog kola play-offa Prve lige Republike Srpske. Rezultat nakon 90 minuta bio je 0-0. 19-godišnji fudbaler Laktaša Andrej Jahić doživio je tešku povredu. Mladi defanzivac je povukao loptu prema polovini Drine, a na centru ga nehotično gazi Kire Mitkov i odmah su se svi uhvatili za glavu, shvativši šta se dogodilo. Nisu puno domaći igrači zamjerili Mitkovu, vidjevši da tu nije bilo nikakve namjere, a sudija Miroslav Bjelica mu je opravdano pokazao put u slačionicu. Na putu do slačionice utješili su ga i najiskusniji igrači Laktaša, znajući da su to stvari koje se mogu desiti u fudbalu. Kola hitne pomoći ušla su u teren, a po svemu sudeći riječ je o lomu. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su ekipu Sarajeva sa 0-1, čime su obezbijedili titulu šampiona Premijer lige BiH. Za Banjalučana je ovo četvrta titula šampiona. Borac je bio šampion 2011., 2021. i 2024. godine. Ovom titulom Borac će predstavljati BiH u Ligi šampiona. Košarkaši i gokeji izgubili su u Laktašima od ekipe Spartaka iz Subotice sa 80-68 u završnom susretu play-in faze ABA lige. I gokeja je ovim porazom završila takmičenje u ABA ligi. Spartak se plasirao u četvrtfinale play-offa u kojem će mu protivnik biti Dubaji. Prvi susret četvrtfinala na rasporedu je u srijedu 6. maja, a domaćin je Dubaji koji svoje utakmice igra u Sarajevu. Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner uvećao prednost na prvom mjestu rang liste najboljih igrača svijeta. Sinner je u nedjelju osvojio Masters u Madridu, pošto je u finalu pobijedio Nijemca Aleksandra Zvereva 6-1, 6-2. Italijanski teniser je prvi na ATP listi sa ukupno 14.350 bodova. Španac Carlos Alcaraz se i dalje nalazi na drugom mjestu sa 12.960 poena. Zverev je na trećoj poziciji sa 5.805 bodova, dok je Đoković četvrti sa 4.700 poena. Toliko u današnjem sportskom pregledu. Sa vama je bio Siniša Sopić.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Stanje generala Mladića veoma ozbiljno, neophodna hitna odluka o liječenju, upozorili ljekari iz Srbije. Generalov sin Darko Mladić u Hagu posjeti ocu.
1: Vlada Srpske u izvještaju Savjetu bezbjednosti je kritikovala rad visokih predstavnika u BiH, posebno nelegitimnog Kristijana Šmita zbog neustavnog nametanja odluka i zakona.
0: Trump za danas najavio bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Iranske snage upozorile američku mornaricu da ne ulazi u Moreuz.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca osvojili titulu šampiona Bosne i Hercegovine.
0: Vrijeme danas toplo i pretežno sunčano.
1: Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića naglo se pogoršalo u sumnju na novi moždani udar i ozbiljne neurološke komplikacije, izjavila je za radioteleviziju Srbije neurolog Gorica Đokić, članica tima srpskih ljekara koji su u Haškom zatvoru posjetili i pregledali generala Mladića. Sin generala Darko Mladić stigao je danas u Hage gdje trenutno razgovara sa ljekarima. Đokić je navela da je pacijentu neophodna 24-časovna medicinska njega, koju, kako navodi, pritvorska jedinica u Hagu ne može da obezbijedi.
2: Bilo koji pacijent u takvom stanju zahteva 24-časovni nadzor i medicinsku negu, što, nažalost, uprkos velikom trudu, mislim da pritvorska jedinica nije u stanju da pruži.
1: Slušate podnevne novosti. Vlada Republike Srpske u 35. izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki

0: nadležnosti entiteta, dok se poziva na potrebu vraćanja nadležnosti u ustavne okvire.
1: Danas je 100. dana rada Vlade Republike Srpske. Tim povodom premijer Savo Minić održat će konferenciju za novinare koje će prisustvovati ministri.
0: Prema ocjeni premijera Minića i pojedinih ministara, teško je nabrojati sve započete i završene projekte, ali i ostale obaveze iz plana zacrtanog u prethodnih nešto više od 3 mjeseca. Kako je navedeno, radilo se na poboljšanju standarda za veliki broj građana Republike Srpske, među kojima su borci, radnici, penzioneri, mladi ljudi, poslovna zajednica.
1: Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi danas da utvrdi prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 19. redovne sjednice parlamenta.
0: Sjednicu Skupštinskog kolegijuma zakazao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, saopšteno iz parlamenta Srpske.
1: U Banja Luci u toku redovna skupština akcionara Elektroprenosa Bosne i Hercegovine.
0: Skupštini prisustvuje predsjednik vlade Savo Minić i federalni premijer Nermin Nikšić.
1: Nakon nekoliko mjeseci van pogona, termoelektrana Ugljevik ponovo je na mreži. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić izjavio je danas da je Vlada Republike Srpske učinila sve kako bi se riješili ključni problemi koji su doveli do zastoja u rudarskoj proizvodnji. Očekuje da će termoelektrana Ugljevik u narednom periodu poslovati uspješno u okviru zadatih planova i ciljeva.
2: Učinili smo međuvremenu ogromne napore i mi kao vlada da ih podržimo u tome da riješimo ključna pitanja i probleme koji su doveli do zastoja u rudarskoj proizvodnji. Sada je rudarska proizvodnja normalizovana, stabilizovana, ona se odvija u okviru planskih rudarskih aktivnosti i naravno međuvremenu je obavljen i redovan godišnji remont, tako da smo i to iskoristili da termoelektranu u tehničkom smislu pripremimo za nesmetan rad i proizvodnju i prema informacijama proizvodnja se odvija u okviru zadatih planskih ciljeva i nadamo se da će sve da bude normalno i stabilno, da će rudnik i termoelektrana poslovati uspješno u budućnosti.
1: U Banja Luci u toku naučni skup energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić i akademik Neđo Đurić istakli su da će stručnjaci iz oblasti energetike i rudarstva govoriti o primjeni vještačke inteligencije u energetici, hidropotencijalu te održivom upravljanju mineralima i zelenoj energiji.
3: Nadamo se da će iz ovog skupa proisteći aktivnosti vezano za energetiku i rudarstvo, za dobrobit svakog pojedinca u Republici Srpskoj i generalno društvo u cjelini.
2: Razgovarat ćemo danas o alternativnim ili dopunskim izvorima energije, sa čim raspolaže Republika Srpska i kako se oni koristi ne samo u Republici Srpskoj, nego i u neposrednom okruženju i u svijetu. Uključit ćemo i vještačku inteligenciju.
1: Odluka Ustavnog suda BiH u sporu o javnim RTV servisima u Bosni i Hercegovini ponovo je otvorila niz pitanja od prava na imovinu preko funkcionisanja zajedničkog RTV sistema do ukupnog položaja javnih emitera. Ustavni sud Bosni i Hercegovine donio je pravosnažnu odluku o sporu o javnim RTV sistemima u Bosni i Hercegovini, nakon čega je RTRS najavio dalje pravne korake uključujući revizije moguće međunarodne postupke. Poslanik u parlamentarnoj skupštini BiH Milan Petković ocijenio je da su sudske odluke posljedica šireg problema u funkcionisanju RTV sistema, te je kritikovao rad BHRT-a navodeći da ga dio građana ne doživljava kao objektivan servis. Naveo je da je neophodno zakonsko rješenje za stabilno funkcionisanje javnih servisa uz prijedlog izmjene načina naplate RTV takse.
4: To je ta, možemo je nazvati, selektivnom pravdom, kako se često kolokvijalno naziva, međutim, to ne funkcionisanje pravne države. Ako imamo da u jednom sistemu, kada oni traže da naplate svoj dug, sudovi, opet kažemo da govori se o sudom u Republici Srpskoj, privrednom sudu, višem privrednom sudu radi svoj posao, zakazuju rasprave i donose odluke, naknadno će donijeti odluku i Vrhovni sud Republike Srpske, imamo na jednoj strani. Znači, ovdje sistem funkcioniše, dok mi kada tražimo nešto svoje, kada mi potražujemo naše naknade, mi to ne dobijamo. To znači govorimo o nefunkcionisanju pravne države, o jednoj pravnoj nesigurnosti i naravno da građani onda sumnjaju u cijelu državu. Jer to onda nije samo pravosuđe i nije samo sudska vlast, nego tu da to se reflektuje i na izvršenu zakonodavnu vlast. Tako da ovdje problem je malo širi. Prije svega Vlada Republike Srpske, pretpostavljam da to i radi zajedno sa menadžmentom i sa upravom RTRS-a, mora pronaći i iznaći način kako izaći iz ovakve situacije.
1: Nakon 1. maja ostaje pitanje koliko su radnici danas zadovoljni uprkos rastu plata i najavljenim poboljšanjima.

0: poboljšanjima uslova života. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić naveo je da je prerađivačka industrija u Srpskoj u padu, ali da postoje stabilne kompanije koje mogu isplatiti 13. platu. Generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Danko Ružičić rekao je da radnici i dalje osjećaju pritisak inflacije, te da je neophodno sistemsko rješenje poput neoporezivog regresa.
1: U tim razgovorima u kojima smo razgovarali i sa vladom i sa ljudima koji pripremaju suštinu neka zakonska rješenja za 13. platu, bilo je razgovora i određenim ograničenjima. Šta znači ograničenja? Kako će to do kraja, kažem, ne znam, nije mi poznato do kraja rješenja, ali bilo je razgovora i ograničenjima u smislu da upravo kompanije koje isplaćuju najnižu platu imaju prosjek na najnižoj plati, neće im biti dozvoljeno da isplate bez poreza i doprinosa.
2: Smo ovu temu stavili na svoje organe, na predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske i na kongres održan prošlog mjeseca i imamo svoj stav po tom pitanju da nije logično da uvodite neko novo pravo i to fakultativnog oblika, dakle da to ne mora nego ko može i ko hoće i s druge strane na to se ne plaćaju porezi i doprinosi. A imate prava iz Zakona o radu još 2015. godine u decembru usvojenog koje i dalje ne primjenjujete, na koji način bi se moglo možda popraviti materijalni položaj radnika, a to je prije svega regres za korištenje godišnjeg odmora. Danas radnici u Republici Srpskoj ne primaju regres upravo iz razloga što je zakonom rečeno da radnik ima pravo, a ne može imati pravo, nego ima pravo na regres prilikom odlaska na godišnji odmor, ali da se to pravo utvrdi kolektivnim ugovorom ili zakonom.
0: Slušate podnevne novosti. U Malom Orašju i Duboni kod Smedereva, gdje je na današnji dan prije 3 godine ubijeno 9 i ranjeno 12 mladih ljudi, održani su komemorativni skupovi.
3: Nepuna 24 časa od zločina u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, Uroš Blažić je u Malom Orašju ubio 5 osoba, a u susjednom selu Duboni 4 osobe. Viši sud u Smederevu Blažića je proglasio krivim za masovno ubistvo u selima Malo Orašje i Dubona, a krivim je proglašen i njegov otac Radiša. Izrečena im je kazna po 20 godina zatvora, što je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu.
0: Iran je zaprijetio napadom na američke snage ukoliko uđu u Ormuzski moreuz nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države pomoći brodovima koji su zaglavljeni u tome pomorskom prolazu. Prema podacima Agencije Ujedinjenih nacija procjenjuje se da je oko 20.000 pomoraca na čak 2000 brodova blokirano u Moreuzu od februara. Trump je najavio da će američka vojska danas početi izvođenje zaglavljenih brodova kao humanitarni gest. Iz Teherana upozoravaju da će napasti svaku stranu oružanu silu koja pokuša da uđe u ove vode, a posebno, kako navode, agresivnu američku vojsku. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheri.
4: Možete pretpostaviti da Sjedinjene Države nisu navikle da odustaju od svojih pretjeranih zahtjeva i nerazumnih očekivanja. Stoga mi i dalje imamo posla sa stranom koja konstantno mijenja svoje stavove i pokreće pitanja koje u praksi mogu poremetiti bilo kakav diplomatski proces. Zbog toga su teme poput obogaćivanja ili nuklearnog materijala o kojima se raspravlja isključivo spekulacije. U ovoj fazi ne razgovaramo ni o čemu drugom osim o potpunom prekidu rata.
0: Nekadašnji gradonačelnik Njujorka Rudolfo Giuliani hospitalizovan je i nalazi se u kritičnom ali stabilnom stanju. Iz njegovog tima poručuju da očekuje oporavak uz poziv javnosti na podršku i molitvu. Giuliani je poznat po ulozi tokom napada 11. septembra, zbog čega je dobio priznanje zaradivši nadimak američki gradonačelnik.
3: Bivši guverner američke države Illinois Rod Blagojević rekao je da je tužan povodom vijesti da je nekadašnji gradonačelnik Njujorka Rudolf Giuliani u kritičnom stanju u bolnici i opisao ga kao heroja 11. septembra 2001. godine. Podršku Giulianiju u borbi za zdravlje uputio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca osvojili su titulu šampiona Bosne i Hercegovine. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinče.
5: Fudbaleri Banjalučkog Borca novi su šampioni BiH. Borac je sinoć na gostovanju savladao tim Sarajeva sa 1-0 u derbiju 32. kola Premijer lige BiH. Jedini pogodak postigao je Luka Juričić u 35. minutu iz penala. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
6: Ja ću prvo čestitati svojim igračima i na današnjoj utakmici. Odigrali su zaista jednu odličnu utakmicu, ali ne samo na ovoj, ovo nije posljedica samo ove utakmice, ovo je posljedica ovoga rada koji su radili čitavu ovu sezonu, koji su pokazali kroz čitavu sezonu da su najbolja ekipa i stvarno ja sam često ponosan na njih i čestitam im.
5: Borac četiri kola prije kraja sezone vodi na tabeli sa 76 bodova, 13 više od ekipe Zrinjskog iz Mostara. Ovo je četvrta titula šampiona BiH za Borac koji ove godine slavi 100 godina postojanja. Košarkaši i gokeji izgubili su sinoć u Laktašima od subotičkog Spartaka sa 80-68 susret play-in faze ABA lige. I gokeja je ovim porazom završila takmičenje u ABA ligi. Spartak se plasirao u četvrtfinale play-offa u kojem će mu protivnik biti Dubaji. Prvi su se četvrtfinala na rasporedu u srijedu 6. maja, a domaćin je Dubaji koji svoje utakmice igra u Sarajevu. Košarkaši Borca izgubili su sinoć u Banja Luci od sastava Širokog Brijega sa 82-76 u drugom kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Široki Brijeg je zabilježio drugu pobjedu, dok Borac i Jahorina imaju po jedan triumf. Biće odigrano 6 kola, a dva najbolja sastava će se plasirati u polufinale play-offa gdje će im se pridružiti i Gokeja i Bosna.
0: U podnevnim novostima još informacija o vremenu. Dobar dan, želimo Đorđu Todiću.
7: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Vedro i sunčano, slab vjetar sjevernih smjerova u Hercegovini južni. Izmjerene temperature vazduha od 12 časova iznose Ham, Pjesak 17, Rudo, Foča 18, Bileća 19, Višegrad 20, Trebinje 22, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Prijedor imaju 23 stepena. Danas pretežno sunčan uz malo, a u drugom dijelu dana na krajnjem zapadu je umjereno oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini na planinama južni. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni. U Banja Luci pretežno sunčan uz malu, a uveče i umjereno oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Podnevne novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
3: Stanje generala Mladića veoma ozbiljna, neophodna hitna odluka o liječenju, upozorili ljekari iz Srbije. Generalov sin Darko Mladić u Hagu posjeti ocu.
0: Vlada Srpske u izvještaju Savjetu bezbjednosti kritikovala rad visokih predstavnika u BiH, posebno nelegitimnog Kristijana Šmita, zbog neustavnog nametanja odluka i zakona.
3: Trump za danas najavio bezbjedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza. Iranske snage upozorile američku mornaricu da ne ulazi u Moreuz.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca osvojili titulu šampiona Bosne i Hercegovine.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Milan Trbojević. Hit dana radija.

0: Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

zivila hladna. O, tako mrtva i tako hladna. O, mrtva hladna.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 12 je časova 44 minuta, 4. je maj. Dan po dan bližimo se i velikom prazniku, odnosno velikom svecu, Svetom Đorđu. U srijedu 6. maja Srpska pravoslavna crkva slavi u narodu poznat Đurđevdan. Ovo je jedan od najvažnijih proljećnih praznika koji mnoge porodice obilježavaju i kao krsnu slavu, i to uz bogatu tradiciju, običaje i vjerovanja. Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vrijeme na Đurđevdan bit će promjenljivo do pretežno oblačno, uz sunčane intervale i povremenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, a očekuje se i umjeren ponegdje i jak južni vjetar. Narodna vjerovanja kažu, ako na Đurđevdan zagrmi, godina neće biti rodna. Kiša na ovaj praznik prema predanju najavljuje sušu, dok vedro i sunčano vrijeme znači plodnu i uspješnu godinu. Ovaj dan prati i niz zanimljivih običaja, recimo uoči praznika domaćice u vodu stavljaju proljetno bilje i čuvarkuću, a tom vodom se ukućani ujutro umivaju, djeca su time bogatija za zdravlje, djevojke za ljubav, stariji za dug vijek, a domaćin za blagostanje u kući. U rano jutro bere se đurđevdansko cvijeće, odnosno đurđevak, maslačak i druge biljke od kojih se pletu vijenci i stvaraju vjenčići koji se stavljaju na vrata doma kao simbol zdravlja, plodnosti i napretka. E sad, ja se pitam samo ko to danas u ovo savremeno doba radi, ali dobro, tradicija je tu da bi se, ako ništa, bar nje sjećali. Đurđevdan je oduvijek bio poseban i za mlade, postoji i ljubavni običaj. Vjeruje se da ako se biljka prelipača zalijepi za osobu koja vam se sviđa, simpatije su uzvraćene, tako grančice graba i simbolični krstići od ljeske koriste se kao zaštita doma i znak želje za srećom u ljubavi. Prema narodnom vjerovanju, na ovaj dan ne treba spavati tokom dana jer može donijeti glavobolju tokom cijele godine, a ako se to ipak i desi, lijek je da se na Markovdan 8. maja odspava na istom mjestu i otprilike u jednakom vremenskom periodu. Đurđevdan je svakako praznik prirode, obnove i vjerovanja u bolje dane, spoj tradicije, spoj običaja i nade koji se i danas njeguje širom naših krajeva.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Naučni skup Energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj održani u Banjoj Luci organizaciji Ministarstva energetike i rudarstva i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Nakon uvodnih obraćanja ministra Petra Đokića i predsjednika Akademije Dragoljuba Mirjanića, 10 istaknutih stručnjaka govorilo je o savremenim temama iz oblasti energetike i rudarstva. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas jednoglasno zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, čiji cilj je uspostavljanje potpunog mehanizma za implementaciju sankcionisanih mjera. Neurolog Gorica Đokić, članica tima srpskih ljekara koji su u Haškom zatvoru posjetili i pregledali Ratka Mladića, navodi za RTS da je njegovo zdravstveno stanje naglo pogoršano uz sumnju na novi moždani udar i ozbiljne neurološke komplikacije. Evropske zemlje su shvatile poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa i sada osiguravaju realizaciju sporazuma o korištenju vojnih baza, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. 23 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: 4 minuta je do 14 časova. Na samom kraju smo našeg današnjeg druženja. Što se tiče vremenskih prilika za sutrašnji 5. maj, kažu meteorolozi promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, na zapadu i jugozapadu oblačnije, a u drugom dijelu dana lokalno uz moguću kišu ili kratkotrajni pljusak. Temperature u Republici Srpskoj minimalne od 6 do 13, dok su one maksimalne planirane od 22 do 28. U Laktašima sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, u drugom dijelu dana oblačnije, a samo lokalno u široj regiji moguće je kratkotrajno da nas obraduje kiša ili pljusak. Jeli. Trenutna temperatura u Laktašima 24 stepena, maksimalna dnevna danas samo stepen više, a sutra minimalne temperature, one jutarnje oko 10 stepeni, dok će maksimalne dnevne, bogami, do 26 stepeni, kako predviđaju meteorolozi. Toliko, ovom informacijom stavljamo tačku na današnje izdanje jutarnjeg i otvorenog programa. Veliki pozdrav, šalje vam ekipa Radio Laktaši. Do slušanja sutra u 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Stotinu dana rada vlade Republike Srpske, premijer Minić istakao izlazak na londonsku berzu i ulaganja od 6 milijardi maraka u infrastrukturne projekte.
1: Nakon vanrednog remonta, termoelektrana Ugljevik ponovo na mreži.
0: Skupština akcionara Elektroprenosa BiH usvojila plan investicija veći od milijuna evra.
1: Dom naroda usvojio zakon o sprečavanju finansiranja terorizma, BiH neće završiti na sivoj listi Manivala.
0: Futboleri i borci osvojili titulu šampiona Bosne i Hercegovine.
1: Sunčano i veoma toplo, sutra promjenljivo oblačno. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je ponosan na činjenicu da su institucije Srpske sačuvale dignitet, održale kredibilitet te da nijedna odluka vlade nije dovedena u pitanje. Povodom stotinu dana rada vlade, Minić je na konferenciji za novinare rekao da je stabilnost Srpske potvrđena izlaskom na londonsku berzu. Posebno istakao dijalog sa socijalnim partnerima, unapređenje položaja boračkih kategorija i penzionera i najavio ulaganja u infrastrukturne projekte vrijedne 6 milijardi maraka.
2: Ono što je također bitno reći da je Republika Srpska u ovih 100 dana postala izuzetno dinamična. U svakom smislu te riječi. Od posjete ambasadora, od posjete predstavnika međunarodnih organizacija do jednog velikog investicionog ciklusa koga smo mi najavljivali u ovoj godini da bi trebao biti skoro 3,8 milijarde, pa s ovim ogromnim projektom od milijardu konvertibilnih maraka, kada je u pitanju gasovod 5 milijardi, ministrica financija i ja smo računali da će to u ovoj godini biti 6 milijardi, jer će se tu odnositi još onaj dio koji se odnosi na naše lokalne zajednice, na projekte koje će pomagati vlada Republike Srpske. Ovo je nešto što će imati tako pozitivne nuspojave na terenu i ovo je nešto što će doprinijeti do jednog ozbiljnog, ne samo investicionog zamaha, nego i ekonomskog zamaha u Republici Srpskoj. Mi smo zajedno sa svim socijalnim partnerima vodili dijaloge. Mogu reći da sam ponosan što sam zajedno sa ekipom koja je danas ovdje, timom, kabinetom, kada su u pitanju boračke kategorije, uspjeli smo iznjedriti zakon koji ide na sljedeću sjednicu Narodne skupštine. I danas je bio kolegi, želim da vas obavijestim, da 13 zakona ide na ovu sjednicu Narodne skupštine. To treba pripremiti, treba urediti, treba organizovati. Jedan od tih zakona je i naš zakon o borcima. U ovom zakonu po prvi puta, zajedno sa svim kategorijama koje sam zvao na sastanke i po prvi puta smo zajedno svi imali sastanke, sve organizacije proistekle iz odbranbeno-otadžbinskog rata, smo utvrdili ne samo osnovicu koju smo sa predviđene 4,5 marke povećali na 5. To je prvenstveno priča koja je bitna s aspekta da to nije ničija dobra volja, nego da sistemski riješimo ovaj problem. Problem koji imamo sa našim saborcima koji nemaju ni jedno drugo primanje osim ovu, koji će biti u duplom iznosu. Problem sa našim logorašima koji do sada nikada nisu bili uvršteni u ovakvu kategoriju i ovakvo davanje, koji će također imati određena primanja. Djeca koja su izgubila oba roditelja u odbranbeno-otadžbinskom ratu i tako dalje.

0: Srpske. Ustavni sud Republike Srpske ocijenio je danas da je neprihvatljiv zahtjev klubova Bošnjaka i Hrvata u Vijeću naroda Srpske za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa u rezoluciji o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola.
1: Iz Ustavnog suda saopšteno je da s obzirom na sadržinu i formu osporenih akata kao i pitanja koja se njima tretiraju, proizilazi da ovi akti ne sadrže norme opšte karaktera, niti da se njima na opšti način uređuju neki odnosi.
0: Vlada Republike Srpske u 35. izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija navodi da visoki predstavnici u BiH, posebno nelegitimni Christian Schmidt, nezakonito nameću odluke i zakone bez ustavnog osnova. U izvještaju se navodi da Dejtonski sporazum ne daje pravo donošenja zakona visokom predstavniku, već da to pripada domaćim institucijama. Savjet bezbjednosti mogao bi da zatraži od pravnog savjetnika UN-a mišljenje o tome da li je odluka Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira od 27. maja 2021. o postavljanju Schmidta bila u skladu sa procedurama za imenovanje visokih predstavnika. Premijer Republike Srpske Savo Minić kaže da očekuje da će se, kada je riječ o nelegalnom Schmidtu, promijeniti politika prema Srpskoj.
2: Svaki puta smo im nacrtali i rekli kolika je to šteta za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj nas oni pozivaju da treba da živimo i da funkcionišemo, da dođe jedan stranac koji nije imenovan u skladu sa zakonom i sa propisima. I gle čuda, ne samo što je došao, nego se bukvalno pravno iživljava na sistemu. Pravno iživljava. I kad mu je cilj bio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, nije se, što bi rekao naš narod, smirio, dok nije napravio institucionalno da nam može napraviti problem i napadati na institucije. Pogotovo od bunjskih ovlaštenja. Postoje neke stvari u diplomatiji koje vam s ovog mjesta ne mogu reći, ali u nekim stvarima sam bio izuzetno prijatno oduševljen. Čak i od nekih ambasadora od kojih nisam očekivao. Sve oni to znaju. Ono što je najveći problem, svi sve znaju. I znaju da Christian Schmidt nije legalan, i znaju da je Christian Schmidt nametnuo zakon, i znaju da oni nisu bili u parlamentu Bosne i Hercegovine, i znaju da Ustavni sud to radi, i znaju da nema tamo sudija, i sud Bosne i Hercegovine da to radi, da mu je dao instrument u ruku, svi oni to znaju. E zato kažem da očekujem, zato što se ta politika značajno mijenja. Da li će se ona promijeniti do 12. ili posle 12. ili tako dalje, ali sigurno da će se osjetiti upravo taj pomak da neko čuje Republiku Srpsku.
0: Neurolog Gorica Đokić, član tima srpskih ljekara koji su u Haškom zatvoru posjetili i pregledali Ratka Mladića, navodi da je njegovo zdravstveno stanje naglo pogoršano uz sumnju na novi moždani udar i ozbiljne neurološke komplikacije.
1: Ona dodaje da mu je neophodna cjelodnevna medicinska njega koju pritvorska jedinica u Hagu ne može da obezbijedi. U međuvremenu sin generala Darko Mladić boravi u Hagu gdje razgovara sa ljekarima i nadležnima, a više informacija očekuje se nakon tih sastanaka.
0: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Termoelektrana u Ugljeviku je ponovo na mreži. Nakon vanrednog i iznuđenog remonta koji je trajao 60 dana, u preduzeću je otpočeo proces proizvodnje struje. Imajući u vidu probleme sa kojim se suočava ugljevički rudnik i termoelektrana, povratak u sistem smatraju podvigom, ali i poručuju da prava borba tek predstoji. Opširnije Svjetlana Marković.
3: Poslije višemjesečnog zastoja ugljevički gigant je u pogonu. Energetski sistem Republike Srpske bogatiji je za trećinu ukupne proizvodnje električne energije. Žarko Novaković, direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
4: Noćas od 2:30 generator je ponovo sinhronizovan sa mrežom. Taj period od 4 mjeseca smo iskoristili da vanredno organizujemo remont u okviru radne jedinice termoelektrana kako bi postrojenje bilo spremno da radi u kontinuitetu narednih 12 mjeseci. Činjenica da smo se u tom periodu susreli sa mnogim problemima, neraspoloživim izvođačima, nepostojanje ugovora, loša financijska situacija, međutim mogu na koncu svega biti jako zadovoljan odrađenim poslom.
3: Podsjećamo da je zastoj termoelektrane bio zbog prekida u snabdjevanju ugljem, pa je remont urađen prije plana. Željko Milanović, izvršni direktor za proizvodnju električne energije i razvoj termoelektrane.
5: Urađeni su svi remontni radovi u toku marta i aprila mjeseca. Termoelektrane, tu bih pre svega izdvojio radove na

0: gorionika i kanala ugljenog praha i nakon toga, kao što možete vidjeti, termoelektrana je ponovo u radu.
1: Proizvodnju uglja na kopu Istok 1 pratili su i neočekivani problemi sa mehanizacijom, ali i loše vremenske prilike. Rudari su, uprkos svemu, pokazali da znaju odgovoriti na sve izazove. Ovdje se rudari više od jednog vijeka i upravo na ovom dijelu kopa nailaze na stare rudarske jame. Bojan Bojić, glavni tehnički rukovodilac radne jedinice Rudnik.
2: U prethodnih nekoliko mjeseci smo intenzivno radili na otkopavanju otkrivke, jer je bilo neophodno promijeniti koncepciju rada i dinamiku razvoja samih radova u kopu. Kao što znate, termoelektrana je krenula sa radom jer su obezbijeđene osnovne količine uglja za njen početak rada. To je za nekih sada okvirno 10 dana, ali mi nastavljamo sa daljim otkopavanjem uglja i transportom prema termoelektrani.
1: Paralelno sa radovima na kopu Istok 1 rade se i pripremni radovi za kop Istok 2. Značajnu podršku imali su u vladi i elektroprivredi. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva.
3: Učinili smo izvremeno ogromne napore i mi kao vlada da ih podržimo tome da riješimo ključna pitanja i probleme koji su doveli do zastoja u rudarskoj proizvodnji. Sada je rudarska proizvodnja normalizovana, stabilizovana, ona se odvija u okviru planskih rudarskih aktivnosti.
1: U upravi rudnika i termoelektrane Ugljevik napominju da je stanje daleko od idealnog. Za ostatak iz ranijeg perioda o otkrivci i zastarilo i nedovoljno mehanizaciji neće biti jednostavno prevazići. Očekuju sistemski pristup i nastavak podrške nadležnih institucija.
4: Skupština akcionara Elektroprenosa BiH na današnjoj sjednici u Banja Luci usvojila je odluku o ulaganju u objekte vrijednosti preko 1 milijun evra, kao i financijski izvještaj za 2024. i financijski plan za period 2026-2028. godina. Sjednici su prisustvovala oba premijera koji su izrazili zadovoljstvo radom ovog preduzeća, informiše Zorana Marković.
5: Financijski izvještaj i plan Elektroprenosa Skupština akcionara je usvojila jednoglasno i odobrila ulaganje u vrijednosti preko 1 milijun evra, rekao je predsjedavajući Skupštine akcionara, premijer Federacije Nermin Nikšić.
6: Pitanje premosnica je BRD-a, razgovarali smo na tu temu, došao jedan novi dopis prema vladi federacije koji ćemo sutra razmotriti da odgovorimo prema upravi kompanije i tu smo u svakom slučaju, mislim da sad nastavljamo ponovo u onoj atmosferi koju smo imali i u prethodnom periodu kad je u pitanju Skupština Elektroprenosa.
5: Za premijera Savu Minića važno je da su pitanja koja su čekala godinu dana napokon riješena i da su procesi pokrenuti. Minić kao prioritet u radu vidi upravo rješavanje pitanja ugradnje prigušnica, odnosno elektroenergetske opreme, koja apsorbuje višak snage i time smanjuje napon na dozvoljeni nivo.
7: Smatramo da je to prioritet broj 1 koji treba da se radi u elektroprenosu i također smo razgovarali o nekim drugim tekućim stvarima koje su bile mimo dnevnog reda i mislim da je sastanak bio veoma koristan iz više razloga, kao što smo mogli čuti i da ovaj zastoj je doveo do nekakvih šumova u vezi, evo sada je to ispravljeno, sve je ono što se mora uraditi da elektroprenos funkcioniše i da obezbijedi stabilnost mreže se biti pokrenuto, evo ja se iskreno nadam već sutra.
5: Za direktora Elektroprenosa Miru Đakulu bitno je da su svi akti koje je donijelo preduzeće Skupština prihvatila, posebno odluku o ulaganju preko 1 milijun evra u objekte.
8: Današnje vrijeme zahtjeva žurne i brze aktivnosti vezano za investicije. Vrijeme koje je pred nama ne dozvoljava nam da stojimo. Vi znate kako se kreću investicije u obnovljive izvore, da je potrebno raditi potpuno novu elektroenergetsku mrežu. U stvari, po mom skromnom mišljenju, cijeli elektroenergetski sektor je spreman za redefiniranje, ali o tome drugom prilikom.
5: Premijeri su pohvalili rad uprave i direktora preduzeća i poručili da će sve uraditi kako bi bila osigurana stabilnost elektromreže.
4: Dom naroda parlamenta BiH jednoglasno je usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranje terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona trebalo bi da spriječi da se BiH nađe na takozvanoj sivoj listi Manivala, iako još uvijek nije ispunila dvije preporuke iz izvještaja komiteta. Nije usvojen zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom, niti je formiran registar stvarnih vlasnika vlasnika koji je trebalo da uspostavi federacija. Od BiH se godinama traži napredak u borbi protiv pranja novca, a Manival je još u decembru 2024. izdao preporuke za otklanjanje sistemskih nedostataka. Opširnije Milena Bjelica.
9: Nakon niza neuspješnih sjednica Doma naroda, delegati su na današnjoj hitnoj jednoglasno usvojili zakon o sprečavanju finansiranja terorizma, i to kao što obično biva u BiH u posljednji čas, s obzirom da jedno od tijela Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma sutra razmatra da li je BiH ispunila preporuke iz izvještaja s kraja 2024. godine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić rekao je da za većinu u klubu Srba usvajanje ovog zakona nikada nije bilo sporno.
10: Vještim stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda, kao što je to recimo danas, da je bila prva tačka dnevnog reda bilo koje sjednice, on bi imao podršku nas iz kluba Srba.
9: Ovo zakonsko rješenje koje je ranije konsenzusom usvojeno u savjetu ministara ipak nije garancija da se BiH neće naći na takozvanoj sivoj listi Manivala. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović navodi da postoje još dva uslova komiteta koja savjet ministara treba da ispuni.
11: Jer u vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti Ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila.
9: Manival je još prije godinu i pol ocijenio da BiH nema funkcionalan i potpun sistem za sprovođenje međunarodnih financijskih sankcija i izdao preporuke za otklanjanje sistemskih nedostataka. Delegat kluba Hrvata Ilija Cvitanović napominje da je zakon važan za sve građane BiH.
12: Iz kraja 2024. godine stoji zahtjev da se ovaj zakon usvoji kako bi Bosna i Hercegovina izbjegla sivu listu, a posljedice toga su katastrofalne, naročito u poslovnom segmentu za Bosnu i Hercegovinu.
9: Stavljanje BiH na ovu listu imalo bi političke, ekonomske i financijske posljedice za zemlju, uticalo na pristup međunarodnim financijskim tržištima i transakcijama, privatnim komercijalnim aktivnostima kao i javnim fiskalnim poslovima, a moglo bi da odvrati i strana ulaganja i oteža međunarodno kretanje kapitala.
4: Presuda Višeg privrednog suda u Banja Luci protiv RTRS-a u korist BHRT-a je pokušaj da se umanji uticaj naše medijske kuće u Republici Srpskoj i BiH i neće ostati bez adekvatnog odgovora institucija Republike Srpske. Presuda, kao i one koje će uslijediti, su posljedica, a uzrok je neprovodiv i loš zakon o javnom RTV sistemu BiH, koji daje 50% prikupljene takse BHRT-u, a RTRS-u svega 25%. Poslanik u BH parlamentu Milan Petković ističe slabu gledanost BHRT-a i loš odnos prema zvaničnicima Srpske kada gostuju u njihovim emisijama. Iz uprave BHRT-a poruka da će presuđenih 5,4 miliona maraka naplatiti, ako treba i prinudnim putem. Opširnije Gvozden Šarac.
13: Sudska presuda protiv radio televizije Republike Srpske teška 5,4 miliona maraka nagovješta je novih po matrici krnjeg Ustavnog suda BiH. Kažnjava se samo RTRS, dok druga dva emitera uporno odbijaju da dijele sredstva od marketinga i RTV pretplate, dokaz selektivne pravde i potrebe da se promijeni zakon o javnom RTV sistemu BiH iz 2005. Milan Petković, poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
14: I svjesni smo toga da mora staj mijenjati taj zakon na nivou Bosne i Hercegovine. Kako ćemo ga promijeniti, da li ćemo ga promijeniti, ja nisam pretjerano optimističan. Kažem, poznajući i klimu njihovih političara, odnosno njihov narativ i njihove želje, jeste samo jačanje institucija i centralnih institucija, kakva je jedna među ostalih i BHRT, potpuno slabljenje entitetskih institucija.
13: BHRT se u Republici Srpskoj ne doživljava kao dobronamjeran medij. Objektivne ankete bi pokazale da se većina građana protivi zakonskom nametu od 50% za BHRT, ističe Petković, posjećan primjer gostovanja opozicionog poslanika Nebojše Vukanovića, koji je na neprofesionalan način isključen iz programa BHRT-a.
14: Čim je on rekao nešto što se ne uklapa u koncept njihovo, on je rekao možete slobodno ići iz Bosne i Hercegovine. I isključili ih ga iz programa, kao što su isključivali neki od nas drugih. Znači, suština je toga, na BHRT možete ići do onog trenutka dok pričate pozitivno o državi Bosni i Hercegovini i ako govorite bilo šta što je u suprotnosti sa sarajevskom politikom, u tom trenutku vi više niste dobrodošli kao gost.
13: RTRS nije tek jedan u nizu već mediji koji dominantno kreira javno mnjenje u Republici Srpskoj, suprotstavlja se negativnim narativima koji se plasiraju iz drugog entiteta pa i od druga dva javna emitera. Nina Sajić, profesor na Fakultetu političkih nauka Banja Luka.
15: Ona je institucija od velike važnosti za javnost koja ima svoju istorijsku, političku, društvenu i kulturnu ulogu i ovakvi pokušaji umanjenja njenog uticaja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini neće, uvjereno sam, ostati bez odgovora institucija Republike Srpske.
13: Iz BHRT-a poručuju da će tražiti prinudnu naplatu ukoliko im do 10. maja po presudi RTRS ne uplati 5,4 miliona maraka. Uspostavljena sudska praksa ide im u korist jer, kako navode, potražuju još desetine miliona od RTRS-a. Istovremeno ćute u dugu prema RTRS-u i prvostepenoj presudi koja to potvrđuje, kaže Miljkan Pucar, advokat.
16: BHRT ima prvostepenu presudu da je dužan RTS-u nekoliko miliona na za marketing koji nije uplaćivao. A drugi predmet ima zakazano ročište za 5.5. pred Okružnim privrednim sudom u Banja Luci, gdje je vrijednost protiv tužbe oko 160 miliona. Prema federalnoj televiziji, gdje potražujemo od njih i RTV taksu i izgubljenu dobit, gdje potražujemo marketing.
13: Sudske presude, međusobna utuživanja javnih emitera su posljedica nakaradnog zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. U Sarajevu nema volje da se promijeni i stvari postave na zdrave noge. Lakše im je sudskim putem da globe građane Republike Srpske, da plaćaju nešto što u zanemarljivim procentima gledaju.
4: Iz svijeta. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče 5000 vojnika iz baza u Njemačkoj nije iznenađujuća i ne smatramo je odmazdom, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz, i dalje uvjeren da su Amerikanci za Njemačku najvažniji u Sjevernoatlantskoj alijansi uoči početka samita Europske političke zajednice u Jerevanu u Jermeniji. Iran je zaprijetio napadom na američke snage ako uđu u Ormuzski moreuz, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države pomoći brodovima koji su zaglavljeni u tom pomorskom prolazu. Opširnije Bojana Mandić.
17: Iran je zaprijetio napadom na američke snage ako uđu u Ormuzski moreuz, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Sjedinjene Države pomoći brodovima koji su zaglavljeni u tom pomorskom prolazu. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji.
18: Možete pretpostaviti da Sjedinjene Države nisu navikle da odustaju od svojih pretjeranih zahtjeva i nerazumnih očekivanja. Stoga mi dalje imamo posla sa stranom koja konstantno mijenja svoje stavove i pokreće pitanja koje u praksi mogu poremetiti bilo kakav diplomatski proces. Zbog toga su teme poput obogaćivanja ili nuklearnog materijala o kojima se raspravlja isključivo spekulacije. U ovoj fazi ne razgovaramo ni o čemu drugom osim o potpunom prekidu rata.
17: Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na zajedničko otvaranje Ormuzskog moreuza dogovorom između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.
18: Ako su Sjedinjene Države voljne da bez upozorenja ponovo otvore Ormuzski moreuz, to je sjajno. Međutim, mi nećemo učestvovati ni u kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji, po mom mišljenju, ne izgleda jasno.
17: Centralna komanda SAD-a negirala izvještaje da je iranska vojska ispalila dva projektila na američke brodove u Ormuzskom moreuzu. Iranski državni mediji tvrde da je revolucionarna garda Irana pogodila američki brod sa dva projektila. Istina je da nije pogođen ni jedan brod ratne mornarice SAD-a. Navedeno je u objavi komande i dodaje se da američka vojska i dalje blokira iranske luke.
4: Vlada Republike Srpske obezbijedit će sredstva za dolazak oko 50 djece iz Kosovske Mitrovice u Banja Luku nakon što gradska uprava nije reagovala na više upućenih zahtjeva Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji. Zahvaljujući intervenciji republičkih institucija, tradicionalna posjeta djece iz više škola sa Kosova i Metohije ipak će biti realizovana. I ove godine 18 lokalnih zajednica u Srpskoj preuzelo je na sebe organizaciju i podršku sedmodnevnog dnevnom dolasku oko 750 mališana i njihovih nastavnika. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
19: Dolazak djece sa Kosova i Metohije u gradove i opštine Republike Srpske organizuje se već 14 godina. Realizacija ovog projekta započeta je u Banja Luci, koja je redovno učestvovala sve do ove godine. Odgovor na poziv za učešće Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji, koji je gradskoj upravi upućen u novembru prošle godine, do danas nije stigao. Predsjednik odbora Milorad Arlov.
20: Tražimo saglasnost od lokalnih zajednica gdje potpiše gradonačelnik, načelnik ili načelnik društvenih djelatnosti da prihvataju taj projekat pod uslovima da snose troškove prevoza i smještaja vođa put. Djeca su tako i tako smještena besplatno i njihovu brigu preuzmaju osnovne škole i porodice koje ih prihvataju. I čekali smo grad Banja Luku da se odluči i slali smo 3 puta dopis.
19: Ipak, zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srpske, u Banja Luku ni ove godine neće izostati dolazak oko 50 mališana iz lokalnih zajednica Kosova i Metohije. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Banja Lučke regije Miroslav Popržen kaže da je i ove godine veliki broj Banja Lučkih porodica zainteresovan da 7 dana budu domaćini djeci Kosova i Metohije.
21: To je posebno osjećaj, kažem, to znaju najbolje ljudi koji su ugošćavali tu djecu, koji su i većina i dalje u kontaktima s tim djecom, s tom djecom. Mnoge porodice su išle i uzvratne posjete gosta dole. Naravno, oni bi voljeli da mi dođemo organizovano, da dovedemo djecu uvijek dole, to je njihova želja, da oni nas ugoste, odnosno našu djecu, dok su god još ovakve uslove. Ni minimum bezbjednost nema ni za odrasle, odnosno uopšte za ljude sa srpskim imenom.
19: Ove godine planirano je da 19 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj od 19. do 27. juna budu domaćini mališanima sa Kosova i Metohije.
4: Danas se obilježava Međunarodni dan vatrogasaca u znak zahvalnosti svim hrabrim ljudima koji svakodnevno rizikuju svoj život kako bi zaštitili druge i njihovu imovinu. Ovaj datum podsjeća na važnost solidarnosti, humanosti i požrtvovanosti vatrogasaca širom svijeta. Opširnije Mirjana Grabež.
22: Pripadnici vatrogasnih brigada intervenišu u najtežim situacijama. Tokom požara, zemljotresa, poplava, ali i saobraćajnih nezgoda, pružajući pomoć građanima 24 časa dnevno. Svojim odgovornim i nesebičnim radom štite život ljudi i njihovu imovinu. Predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojaković.
23: Vatrogasni savez Republike Srpske obuhvaća 69 vatrogasnih jedinica, od čega su 33 profesionalne, 4 su industrijske profesionalne vatrogasne jedinice, a ostalo su dobrovoljna vatrogasna društva. Ukupni broj vatrogasaca kod nas je 1050 profesionalnih vatrogasaca.
22: Posao vatrogasaca je humano, ali i veoma opasno zanimanje s obzirom na to da se na terenu susreću sa različitim opasnostima i poteškoćama. Komandir vatrogasnog društva Lastva iz Trebinja Miloš Vučurević ističe da gašenje požara u Hercegovini dodatno otežavaju nepristupačni tereni i zahtjevni uslovi rada.
24: Nekad smo pješačili po 4 km da bi došli na liniju požarišta, sad imaju i helikopteri i sve neke kako napreduje tehnika, tako napredujemo pomalo i mi. Ali strašno je kod nas kršovito područje gdje ne može da svugdje ni dođe. Da je ne znam kako opremljeno vozilo, dolazi isključivo pješač na prtnjaču na leđa i gazi.
22: Međunarodni dan vatrogasaca ustanovljen je 1999. godine nakon tragične pogibije 5 australijskih vatrogasaca u velikom požaru. Ovaj događaj podsjetio je svijet koliko je ovaj poziv istovremeno opasan i plemenit.
4: Kultura. Udruženje književnika Republike Srpske podružnica Banja Luka raspisala je tradicionalni konkurs za dodjelu nagrade Đuro Damjanović. Opširnije Gordana Prtina.
25: Nagrada Đuro Damjanović prvi put je dodijeljena Predragu Gugi Lazareviću za knjigu Andrić o Bosni, a sljedeće godine nagrada je pripala Rajku Petrov Nogi. Nakon pauze, nagrada je ponovo dodijeljena 2020. godine. Miladin Berić, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, podružnica Banja Luka.
26: I od 2020. godine mi dodijelimo nagradu, znači već 6 godina, svake godine sve više knjiga stiže na konkurs. Nagrade su dodjeljuje za najbolju knjigu u prethodnoj godini, znači za ove godine je konkurs za nagradu najbolju knjigu iz 2025. godine, znači može u obzir dolaze proza, poezija, eseji.
25: Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa. Za nagradu ne mogu konkurisati ponovljena izdanja, nego samo knjige koje su prvi put objavljene u 2025. godini. Konkurs je otvoren do 28. maja 2026. godine. U Centru za kulturu Sembir je u Bijeljini večeras će biti otvorena prva samostalna izložba slika Ljubice Kevac. Postavka je u galeriji, a otvaranje je u 19 časova.
4: Fudbaleri Banja Lučkog Borca osvojili su titulu šampiona Bosne i Hercegovine. Četiri kola prije kraja takmičenja u Premier Ligi BiH, Borac ima nedostižnu prednost od 13 bodova ispred Mostarskog Zrinskog. Opširni Aleksandra Perić.
0: U godini u kojoj Borac slavi vijek postojanja, titula je osigurana pobjedom nad Sarajevom na gostujućem terenu rezultatom 1-0. Kapiten Borca Srđan Grahovac kaže da je ovaj tim zaslužio titulu i zahvalio se navijačima na podršci.
1: Stvarno svi smo presrećni i evo iskreno mislim da niko nije očekivao na početku sezone da ćemo ovako rano sve da riješimo. Svaka čast momcima, još jednom kapa dole.
0: Napadač Borca Luka Juričić briljirao je ove sezone. U 32 utakmice postigao je 25 golova uz 4 asistencije.
2: Riješili smo titulu na najbolji mogući način. Može se reći od početka same sezone da smo bili na nivou, nismo upadali u neke veće krize, što može potvrditi i sami broj postignutih pogodaka i naša gol razlika koja je blizu nekih rekorda Premier lige.
0: Za Borac je ovo četvrta titula šampiona Bosne i Hercegovine u klubskoj istoriji, a za trenera Vinka Marinovića također četvrta, čime je postao najuspješniji trener u Premier ligi BiH.
3: Ovo nije posljedica samo ove utakmice, ovo je posljedica ovoga rada koji su radili čitavu ovu sezonu, koji su pokazali kroz čitavu sezonu da su najbolja ekipa i stvarno ja sam izuzetno ponosan na njih i čestitam im i šampionski smo završili ovu sezonu, osvojili šampionsku titulu u 100 godina postojanja i zaista uspjeli smo doći do onog cilja koji smo planirali na početku sezone.
0: Do kraja sezone ostalo je da se odigraju još 3 kola, a nakon kratke pauze Borac očekuju pripreme za nastup na evropskoj sceni.
4: Sunčano i toplo i sutra toplo i promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. U drugom dijelu dana lokalno su mogući kiša i kratkotrajni pljuskovi. Opširni je meteorolog Đorđe Todić.
6: Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemerno 17, Kalinovih Sokolac 18, Ham Pjesak 19, Gacko Kneževo Mrakovica 20, Bileća 22, Rudo Srebrenica Trebinje Foča 23, Srbac 24, Birina Višegrad Zvornik Mrković Grad Šipovo 25, Banja Luka Novi Grad Ribnik 26 i Doboj Prijedor najtopliji sa 27 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčan uz malu, a na zapadu i umjerenu oblačnost. Sutra promjenljivo oblačnost sa sunčanim periodima. Na zapadu i jugozapadu oblačnije, a u drugom dijelu dana lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 2. Maksimalna dnevna od 22 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni.
4: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
7: Stotinu dana rada vlade Republike Srpske, premijer Minić istakao izlazak na londonsku berzu i ulaganja od 6 milijardi maraka u infrastrukturne projekte.
4: Nakon vanrednog remonta termoelektrana Ugljevik ponovo na mreži.
7: Skupština akcionara Elektroprijenosa BiH usvojila plan investicija veći od milijun evra.
4: Fudbaleri Borca osvojili titulu šampiona BiH.
7: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Milan Trbojević. Hit dana, radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

Povodom Dana grada Laktaši, mjesna zajednica Slatina u saradnji sa turističkom organizacijom grada Laktaši vas poziva na tradicionalnu Slatinsku kutljaču 2026. koja će se održati u nedjelju 17. maja o 9 časova na sportskom terenu kod Šume Borik. Prijave možete slati na broj telefona 066 438 133 do 15. maja. Pozivamo sve ljubitelje tradicije, dobre hrane i prirode da nam se pridruže na ovoj jedinstvenoj manifestaciji.

0: Zar oni sa nama u more dobrih hitova.
1: Još jedan put uvrećivanje Luka. Koliko sam ja uspio da brojim za ovih, koliko već traje koncert, a prebrojao sam svakog od vas. Imamo 5000 razloga da sviramo sljedeću pjesmu. Ajmo ruke, ručice!

kada zađe sunce, ostaje muzika. Večeri uz Radio Laktaši.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Slušate program Radija Laktaši.

e o troquicho dono si. E também odan si.